Sutra Tiro Jayaningrat Lebur Tining Pangastuti. Suradiro Jayaningrat lebur dining pangastuti dados ewoning saloka ingkang ngemot pitutur luhur kalamun tumindak angkara murka linawan mawi angkara murka ugi mboten badhe karampungaken kirang bejanipun malah badhe tuwuh bebanten paling mboten badhe tuwuh terdah ingkang saged jalari boten tentremipun bebrayan. Saloka Suradiro Jayaningrat tining pangastuti saged dipun prangguli wonten ing pupuh sekar kinanti. Serat Witaradya anggitanipun Rangga Warsita.

bilih janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan kepara wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontenan mekaten Werkudara kalian Arjuna rumaos boten kuagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ingkang dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Kepara Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sak ngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mbirat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa saged dipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan. Ora ana jamak lumrahe apura-apuranan. Ana ing tengahing peperangan sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang Gandewa. Panah dilepaske boten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Usana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ring pabaratan. Kanthi pekaten Saloka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saged dipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

0: sekolah popo kepradah. Pinongko tanggung jawab wong tua. Kapan anak duwe gegayuan utomo, wong tua wajib nyengkuyung murih masa depan si anak. Umpamane bab sandang, pangan papan, lan ugo pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah, kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tua kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

0: Sawata wis monggo ingkang kepareng sampun ngerantos wilujeng dalu.
1: Wilujeng dalu Mas Atwoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu.
1: Nggih,
0: rahayu wilujeng pangestu panjenengan sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Sawang sulipun bulan.
1: Nggih,
0: niki
1: penelpon ketiga
0: nggih. Nggih,
1: Buka
0: kori
1: Pak Desongo Songo. Terus. Kau
0: ngonten Sunari. Kau sampun monitor tu yo. Gih.
1: Kula nyuwun dipun puter agen.
0: Menapa?
1: Menapa? Apa yo?
0: Bon, dipun emot-emot. Sing penting wonten mengi kreator agen.
1: Ya kula tak salam-salam rin mbok mengi rek.
0: Anu, mbok. Dipun nalaitaken monitoripun kembenging. Ah, repot nih.
1: Nah, pun
0: tau. Lo, tasnya ngaten lo.
1: Iya toh. Bah,
0: bah. Racun nih kok. Yeah, nakal nih lo.
1: Nah, pun.
0: Nah, terus kecoh, gih.
1: Tapi gue lo buatin wireng nih.
0: Gue buatin. Lo, tasnya.
1: Buatin wireng lo, mas. Kedap.
0: Gih, pun toh. Alon-alon malon.
1: Rewel elam. Warane
0: jenengan
1: kula
0: mboten wireng
1: walane.
0: Oh, mboten. Pun. Nggih, pun ngaten mawon, nggih.
1: Ah, kula salam-salam kula kagem Pak Desongo-songo.
0: Nggih.
1: Wilujeng dalu kagem Bunda Mari kula wau nggih.
0: Nggih.
1: Wonten sinten niku Pak De Dono Suworo.
0: Ngaten.
1: Kagem Mbah Bari.
0: Nggih.
1: Kagem sinten niku kayak nyuwun lagu apa tak mau kok yo kok lali tenan bagi ya
0: lali janjine napa terus bunti
1: napa mas boten mas wong anu kok lagu sing kula suwun ki apa yo ya Allah
0: Banyuwangian nggih napa
1: saged ta Banyuwangian
0: lha napa lagune pun nggih kula golek kirin gerajakan Banyuwangi ngenten
1: gerajakan Banyuwangi ki kulo nyuwun anu mawon
0: napa
1: lek saged lagu Banyuwangi
0: napa
1: kulo nyuwun diputeraken Mati Welase.
0: Mati Welase nggih
1: saking Suliana
0: nggih Mati Welase sopi kulo padosane riyen nggih jan kintun riyen
1: nggih nggih lajeng wonten sore kang wonten Magetan Mbak Ika lajeng wonten Bapa Mas Paja, wanten Bunda Kino, wanten Mbak Susi, lajeng wanten Mbak Dian, Mbak Pilih Monitor, lajeng wanten Mas Muhammad Hasam, kalian Mas Juari, wanten Mas.
0: Ya, yes, sekedap Mati Welase wonten saking Suliana ya. Yeah.
1: Nggih.
0: Yeah, nggih, pun beres, wis.
1: Nggih, kagem panjenengan. Wilujeng ayai kacing atas paripurna mati.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Eh, matur menuntut jalan daripun ya, Mas.
0: Nggih.
1: Dalam rantai lakonipun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Mulan, nggih. Mati Welase katolaken nggih. Nggih, sekedap niki angel men golek-golek aneh nggih. Pun sakit mangke kulaturaken. Nah, pun enten. Monggo Bu. Sinten menika ingkang badhe rawuh bah ngantos lali niki. Nggih. Oh, Bu Samiran. Nggih. Monggo Bu Samiran. Yo, yo. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Kabar sehat nggih
0: Mas keluarga. Alhamdulillah pangestu panjenengan rahayu lujeng sawang sulipun.
2: Kula sakeluarga sinaringan sehat walafiat.
0: Nggih, nggih, nggih,
2: nggih. Atus panjenengan.
0: Nggih.
2: Kadhe arestu panjenengan ugi Mas.
0: Wah, saestu Bu, sing penting donga dinunga padha slamete, padha warase.
2: Amin.
0: Nggih, wah, jan. Lho kok bengong? Nggih.
2: Kula mangke diparingi anu men Mas.
0: Menapa?
2: Karang kates jugal tresno.
0: Wah. Sajake wonten karang kates kono tenan ya. Nggih, kaget.
2: Salamipun kala wau wonten Mbak Wulan.
0: Nggih.
2: Wonten dalu wonten Bapak Dono Swara.
0: Nggih.
2: Wonten Bapak Bonjo. Bunda Manem Anintan. Lajeng wonten Bunda Mari, wonten Bunda Sapati, Bu Pemustajab. Bapak Songo-Songo. Lajeng wonten malih Bapak Juwari. Bapak Nurwan lan Mas Muhammad. Atur sedulur ya kemawon Mas.
0: Ngeten.
2: Nggih. Kata mitra kena RRI ing pundi lenggahipun. Geng tali juga mudah ngetaken mungkin tansah pinaringan sehat walafiat sedoyo.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Katur panjenengan semanten ugi sugeng ayahi jati.
0: Nggih.
2: Tansah pinaringan sehat sak keluarga lancar rezekine bahagia bersama keluarga ibu.
0: Nggih.
2: Matur nuwun sangat Mas Atmaka.
0: Wow, karek atas ning gak tresna apa ning gak janji.
2: Nek napa boten sami Mas.
0: Nggih benten. Ninggal tresno nggih.
2: Nggih, ninggal tresno
0: wae. Nggih.
2: Tresnane
0: ditinggal lho. Ya dalah. Nggih, nggih, nggih, saged. Monggo-monggo, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.

0: Purwomerso Purkadang Sutrisno. Sawetawis tasih wonten wedal kalih dasa menit mangajeng ngantos mangki tabuh 11 dalu dumateng panjenengan. Ingkang kepareng tasih sedaya tuhu midheng ngentaken lelagon campur sari RRI Madiun. Mugi saged kagem panglipur sawetawis kagem kanca wungon wonten ing kalenggahan dalu menika. Nggih. Pamunyun utawi pamundhut ingkang dereng saged katoraken inggih pangapunten. Menika mangke badhe katoraken Rama ana maling kalajengaken wonten suketeki. Nggih. Semoga sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Rama. Rama?
2: Apa sih ya, ribut ya.
1: Rama? Ono maling.
2: Hah? Ono maling?

Poro marasa pargatang sutresno monggo kita aturaken minangka panglipur lelagon ing kampung kasan wonten tali tresno nggih kang wajib atmoko ngaturaken sugeng dalu kita panggih malih wonten wedal candhaipun matur nuwun.

kumregah panggah saguh tawajuh. Manungsa urip ana ing jaman saiki mestine bisa gumuyu amarga atine seneng katekan apa kang tinuju. Jalaran ilmu, akal budi terus diudi lumantar pawiyatan lan piranti sarwa teknologi. Mestine manungsa aja rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa amrih uripe prasaja kang sarwa ayem tentrem lair lan batin. Nanging kasunyatane ing jaman maju akeh menungso kang gampang nesu, tindak tanduke kesusu-susu, grusa-grusu gampang kepilut kapilu, nuruti karep sing ora linandesan watak budi luhur. Wekasan uripe sarwa ampiak-ampiak awur-awur ngawur teman ketun keduwung amarga wis kelangan jati diri paringane Gusti Kang Maha Suci, malah gelem milik gendong lali nguyak bondo karana nista ora ngugemi subasita. Urip ana ing donya bebasan mung mampir ngombe sedilo gumantung pepestene Gusti Kang Maha Kuwasa. Mulane kudu duwe daya linuwih, wujute semangat dadi satriya kang utama, antarane cipta, rasa, karsa, wicara lan karya ginambarke antarane lati, ati lan pakarti kudu tetep nyawiji. Bisane kasil samestine linandesan watak gumregah panggah, ora wegah lan ora gawe susah, nanging kudu tansah marsudi menawa saguh ya kudu sing tuwaju, ora mincla-mincle, ora esuk tempe sore dele. Mula yen nganti nalisir saka pitutur luhur bebasan ora suwe mijet woing ranti, bisa acur mumur tanpa gotro, malah keporo bakal kalunto-lunto. Kosok balini menawa manungsa duweni karep sing tansah gumrega, bakale dadi manungsa kang gagah panggah ngadepi salwiring kewuh.

Gemi Budaya Jawa Sitik Mboko Sitik Bebrayan Agung Jawa ing titi wanci iki janjane ing kahanan kaya dene nglilir nalika budaya Jawa sansaya angslup lan kadhesek dening budaya manca. Teknologi televisi lan internet dadi dalan mlebu kabudayan manca kasebut. Ora kabeh kabudayan manca kuwi ala. Nanging wis bukti lamun kabudayan kasebut ndesek lan nyingkirke budaya Jawa. Karya seni budaya ketoprak, wayang purwa utawa wayang wong lan liyane sansaya kalah dening karya seni budaya saka manca. Kepara tafsiran budaya Jawa kang adiluhung kayata gotong royong, tepo slira saiki uga sansaya kasingkir, sansaya ilang. Wong Jawa saiki bisa diarani kelangan rasa ikhlas lan samu barang gawe ngemu pamrih. Gelem biantu liyan nanging mesti ngajab pituas. Wong Jawa uga wis kelangan jagat lan jamané. Kelangan jagate jalaran apa-apa sing kasimpen ing jero bumi, apa sing ana ing segara malah dikuasani bangsa manca. Kelangane jamané jalaran wong Jawa wis ora bisa ngatur urusane dhewe. Ing titi wanci iki wong Jawa wis kelangan rasa tatak kang dadi landhesan bangun bebrayan agung. Mula rasa tatak kasebut kudune didheder lan dirumat meneh supaya tukul lan ngrembaka ing saben pribadine wong Jawa. Wong Jawa ora patut rumangsa luwih cilik tinimbang bangsa liya. Kanggo regem budayane maneh, aja rumangsa asor lan aja rumangsa dadi kuno nalika sapatemon lan sesandingan kalawan budaya liya. Mula sing bisa dilakoni ya kuwi nyinau maneh lan bali maneh marang basa Jawa. Basa Jawa diwulangake ana ing pawiyatan. Nek perlu nganti pamulangan luhur. Dadi bocah cilik nganti dewasa tepung lan dunung marang budayane dewi. Mugemi tata krama Jawa ngerti marang tafsiran budi pekerti lan keseniani dewi. Sopo wae warga bebrayan agung Jawa kang duwe latar jembar, duwe omah amba utawa duwe kapustakaan ing omah, sak bisa-bisane kudu didayake kanggo ngrembakake krentek lan kupiyo sinau dayake budaya Jawa. Punjer pasinaon budaya Jawa kudu didheder, didekake ing ngendi wae, ora kudu ing sekolah utawa pamulangan resmi. Latar jembar omah amba, kapustakaan kuwi mau bisa didayake kanggo ndudah tafsiran adiluhung ing maneka dolanan bocah sing asumber saka budaya Jawa. Bocah-bocah jaman saiki wis kelangan papan kanggo ngrembakake kapribaden lan ragane. Para bocah kang gelem lumpuk ing latar jembar omah amba utawa kapustakaan bisa ditepungake marang samubarang budaya Jawa kanthi cara dolanan. Kanthi cara ditepungake sithik mboko sithik marang budaya Jawa. Kanthi cara ajek ing sak mengkune ing jiwane bocah-bocah kuwi bakal ngerti tafsiran budaya Jawa kang adiluhung lan wusanane bakal dicekeli lan diugemi
minangka pancatan nglakoni urip nganti dewasa.